on puhkamas padjal ja pea ning seiklusi sadasi juhtub. Unenäo maailmas sään on õnne ja lootusi luhtu.